yaware fo pa ena na ya frame wo suje ni no we ni na tira me se wo me na na so ma mi tia ena wo me papa mo no ma wari ase wo di eni onyamo so ni po nya mi asiro no no hey

Follow me. Sababurate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenye osewa ni kia watafuka. Mawane ni wahunu. Sawu ya wababla diye. Anya kata.

yamarabosa de pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Woye bodini te.

0: wa busia la la la la la
1: la la
0: la la
1: la la la la
0: la la la la la la la la la
2: la
0: la la la la
2: la
0: la la la la la la la la la la
2: la la la
1: la la la la la la
0: la
1: la la la
0: la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la
0: I'm going to be a little bit of a
1: Remember what we're doing, I'm going to be a friend. I'm going to be a friend.

0: ninyin ase grace ni akọ pọ ni oya oya kun ninyin awo mi saya oye kun ninyin aha oye kun ninyin oye kun ninyin oye to san ni mo enu mi to ma di grace
1: won ti ase nso won ti ase
0: oye kun ninyin ni ma no ta to na dum fana no oye kun ninyin Messiah, Messiah, Messiah, you're in